nici că-mi port în cap aici. Dar-n colțul zici apuc să-mi tii la briză lentă dins de mie.